0: اختر صاحب
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سر، کی حال چال نے؟ تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی، میں سوچا کہ
1: ٹھیک خیریت شکر الحمدللہ جی.
0: ہاں جی ہاں جی، کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چارج؟
1: بس نارمل ہی ہے، کدی ماڑے موٹے بدل.
0: یوں بند کر دیو کہ میں

0: آپ ہی نہیں پتا میں کی کہہ رہا اپوزیشن گھر چی بڑی ہون رہی ہے جیڑی سونی گل ہے پاکستان بہت کوشش کر رہا اپنے والوں آپس کسی نہ کسی طرح صلاح ہو جائے تو بہت سونی گل ہے بہت چنگی گل ہے
1: جا جی امن ہونا چاہیے اور ٹرمپ اب نارمل ہے یورپین تو سارے آدھے نے وہ اب نارمل ہے
0: نہیں ان چھڈ بھی تے گئے نے نا یو این او ساری چھڈ گئی ہے انہاں دا معاہدہ ہے آپس وچ کہ جے ایک ملک تے کوئی حملہ کرے گا تے اسی سارے دے سارے ملک اودے تے اٹیک کریں گے تے اینے انہاں نو کیا سی کہ تسی میرا ساتھ نہیں دین دے یو این او نو ملکاں نو تے انہوں نے کہا کہ معاہدہ تے اے ہے نا کہ جے کوئی سارے تے حملہ کرے گا تے اسی ساتھ دیاں گے سارے ہی کہ انہیں تے سارے تے حملہ کیتا ہی نہیں تو کیتا ہے رہا ہوں تے تو تیرا ہی ساتھ کی ہوں دے یہ تو نجائج کیتا ہے نا ویسے ایک گل ہے شاہ جی ایران ہونی ایران جڑا ہے انہیں ڈٹ کے مقابلہ کیتا پر ایران کمزور ہو چکا ہے بہت اوہدی اکانومی بہت ڈاؤن لڑائی تو پہلا
1: میں
0: سوچ رہا سا کہ اے جڑے ملک نے جنہاں نے انہوں تباہ کیتا ہے اے اوہدا ہرجانہ دین تے ساری دنیا جنی پہنچ ہے کہ ایران بھی مدد کرے اوہدی اکانومی بہت ڈاؤن ہو چکی ہے
1: جی اجا تے ہر ایک کنے کروڑ روپیہ جڑا ہے ایک دو ڈالر لگ جاندے نے
0: ہاں جی بالکل بالکل وہ نا لڑائی تو پہلا شاہ جی لوکاں نے پروٹیسٹ تانوں پتہ ہی ہونا پروٹیسٹ کیتا ہی کہ گزارا نہیں ہون دیا دکاناں بند کر دتیاں ہیں پھر انہوں نے لاکھ لاکھ روپیہ ہر ایک گھر نوں دتا ہے کہ آ لو گزارا کرو ماڑا موٹا ٹھیک ہے
1: جی
0: پہلا ہی ڈاؤن سی ہوں تو چلو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا تو وکری گل ہے انہوں کا نقصان کتنا ہوا ہے انہوں کا ہاں جی یہ پیسہ کتوں آئے گا دیش مڑ کے اپنے پیروں سے کدوں کھلوئے گا یار ساری دنیا نو چاہیے کہ وہ جنی کی مدد کر سکن ایران نو پیروں پہ لیا جائے پھر دوبارہ
1: کر لینا چاہیے جی کچھ انہوں نے من کے شرط جہیا نے کیونکہ وہ ایران نو تعمیر کرنا
0: ہو جانا اج نہیں کل نہیں پرسوں گل مک جانی ہے لڑائی اگے نہیں چلنی
1: جی
0: پر آ جڑے عرب کنٹری نے سارے جنہوں نے امریکہ دے اڈے بنائے سن انہوں نے ایران کی مدد کرنی چاہیے امریکہ پورے کا پورا خرچ دے جنہوں نے نقصان کیتا تے ساری دنیا ہی تھوڑی بہتی ایران دی مدد کرے جن کر سکتی
1: جی بالکل
0: بالکل پرانی سیولائزیشن ہے ایران بہت پرانی سیولائزیشن
1: 5000 سال پرانی سیولائزیشن ہے جی
0: دوجی گل یہ ہے امریکہ والے اپنے تہ خانے بھر کے ایٹم بمبا نال دوسرے خطرہ ایٹم بمب وہ پہلے اپنے ایٹم بمب تباہ کرو پھر لوگوں نے کہو کہ تسی نہ بناؤ
1: بالکل
0: تو ماڑے تو ہی اور چلتا انڈیا نے ایٹم بمب بنایا پاکستان نے ایٹم بمب بنایا انہوں نے تو پھانسی لاتا ہے امریکہ نو پوچھا جائے تھے انہوں نے کیوں نہیں تم گل بات انہوں نے کی کوئی انڈیا نال کیوں نہیں کی جتھے
1: پاکستان تے اودوں پاکستان افغانستان دے مسئلے چ امریکہ نال سی
0: جی بالکل
1: تے او اس واسطے امریکہ جڑا ہے او نہیں بولیا مگر نام حالات چ پاکستان نو کو نہیں کینا اپنا نام دینا
0: چلو اور دیکھو جی جتھے لحاظ کرن گے او جو مرضی کری جان ہن انڈیا جڑا ہے اے بہت وڈی منڈی ہے میں یہ نہیں کہندا کہ امریکہ کوئی انڈیا تو ڈردا سی نہیں نہیں منڈی بہت وڈی ہے انہاں دا کاروبار بزنس انڈیا دے نال کافی وڈا ہے اسیں بہت ساری چیز ایکسپورٹ امپورٹ کردے ہیں انہاں تو
1: بالکل بالکل جی اپنے معاشی مفادات مقدم رکھتے ہیں ہر چیز کا
0: جتھوں فائدہ ہوئے اتھے چپ نے تھوڑی گل ہے کہ تسی تکڑے ہو تو تسی ماڑے تے مجائلاں سکنیاں شروع کر دو اے تے پرانے زمانے والی گنڈا گردی ہوگی
1: جی بالکل بالکل
0: ساری دنیا دی ہمدردی ایران نال کیوں ہے کہ ایران نال جاتی ہون رہی ہے پہلا ساری عمر انہاں تے سینکشن لا چھڈیاں انہاں دی اکانومی ڈاؤن کیتی ہے انہاں نے بہت ساری
1: جی

محبت نے مارا کسی کو کسی کی عداوت نے مارا شرافت علی کو شرافت میں مارا.